0: Swala zinni nyamba.
1: La zinni nyamme.
0: Sambisi, adi swala kwenye wa Matthew song singulsi.
1: Swala
0: gomeya.
1: Tinyam kamba kela wadame.
0: Diyawende, a Jésus tan solom kanga. Nenda tala puro la aselatise apure. Awen nyangle ngubuga. Aman razini nga absena onwek. Si sabisi talebaram ameloro abone ba ngunu poa mbasanto sole pour asenwa onwome pour asoptuma ala kompa te optirer a kiore wa kwa singete pour anyoka ala kompa mpabaye nkodgaye labaye ne kuga aletuma zakamba taba Absolument lié à Pipilama, la bas mec a pensé. A quoi on tout m'a même biga, en y est assouli, abna waram biga. Mik bam senya pour assob biga, avye la main. A basan wakai, yen nan so pourra, dila, wat il quae, en so rapong. Avnoka biga, en y pourra kenga, en quae. Pour assob san l'air en wa ana mana wana nesin gunugu brama pouwa jifra malu kame ana kitem ti ki kutoro lana mbo ne bataba ngunuga pouwa nebsena ngwana kiurwa kat fan santa a jésus yé le blame nyam na ka karam sebr son pourin ti kuguninga met bas mbasa sob keng kukang lebr ro rasuli den ya wen nam tumde la nen enem ta tokane perle so la gom la wotu
1: wen nam yura pam perle
0: wen nam kom nongar sa post la barkus ro ti elina ratavn ki la wen sagal si wen gomdi pipi ko nga pourin et nyam ti bangda isaï goma gom se ntal sile musro nyam nanga bugsun nonga bugsun tung yil lam na yin sui sam nyam nanga tara bugsun tung puro zininga sinya zin sak daga sambisi fo la mamwe nam sin yidu ni kanga poroma yawa pour un la sik tondo kapu yala ye kala mpuyye Ya zinsin ya zin borosun, zin borose, zinsin sakad, kodo. Dati yinti fo vima ni mam vima, serdan wo ma bisi. Senan yilinti wen nam sin sik ton na. Bidawa libren le bamne nge, nka wo mbisye. Tiba la santin la ren, sebel son ye la mte wen ngom na men, nka yit ning ni sik ten nga, nka libren bisi nta ying ya. Katwen ye. Dil fo san ya wen gom na sin nyeti yi ti fo yi ya nisal ya philippe ya matin ya zarlan be dunya porin et davin yari et vini sina yilen kwen nan pan soba yura perle wori sina yilen wombisi ti bala wam nda yitma masa wa ya zin sakta pon la wen sin ton na et da keng rsuri nyet ay maham nam vinam ndati bam wan data haya takafude ha chocolat ha ta nanan le kame yari la bangladesh isayi ngom ngoman yel nanan nanawa myam nanga nonga busun tum yili bam wenam datam ti ton besin vefan bi it sure ya noro ton se pamen bizin son pour nan wombisa la soko men ye fo na bibi
1: msambisi sokanga yanet kamfa seran sit soka men ngisi ti a israël la wuli de tondo ti nyam san gum bugusun tunga ar bugusun tunga ya israël bugusun tun songa ya jida ruwa neba msambisi ton ner kama yemr yemr fa sensitive tunu kanga zuwa wen nam patul ner ba yemr su sangi ner su san wa panomi wen men panong rinde wen nam ton ton ra badam fa sna yilent ton ton on vim su no pore la mana wan masan ton ni salva karataba ni sunu mana won masa to ton ni salba ton to shurshan no mi wo tot wal to ton na ta ta ti kitama a jarle shunu nga ton ki ta sukir pour mana wona to ton dat ti ta nyabata to ton ki ta do ten la la man ni ti na wo ma jarla sambi se wen tulu som karingi abara tam to ton won bisi la won bisi na ngoma bisi wan wana bala ton pa won bisi sakata inam to ton menga song taba an ton ron won bisi ne met ton mantab kolom kolom lunga an ton ron kenan ta ko suka msambisi ya song tab gwama la busun tunga pu latan na wili tondu ner fa sekdam wiska menwa pangsan to teka won bisi la tal nyoro la tam wen nam yam
0: dil ton sanka won bisi ya wa pu wasap sin yila Marsan Jerusalem na komsi jida na komsi ko nembuda on koma mam nembusun tunga nan ton manala awana Marsan amim na mantoto nyaram tinda mwen gumgam nan sambala me atiniga kin sambusun tunga msambisi fo la mam ton un vitot naninga ton samdam tidia yem la besen ve fan wen na male sa be ton seron guton yawa nyagal son wen gumgune da bum kana sisiri sanka fo yi nyagara poin fo nyagara hawa ya usula malaisa me na wena na konsulti malaisa me ya mengan basi ya ni min kite ti yela wale bezuna ti fo menga kami mbe ya hi ti bala fo kasak nda tumbo mbisi msambisi nyagara so yela mtuna sama nyagara pour ça met na sama nyagara ti niya ki
1: ne va rek pour amana souri
0: e manar souri e le morte wenam dawa sam sunne tonie sintara tour be wume ton sana yala karon kan azu wakata nan sam ti ka king niya to yayi wenam datam ti fone mam et vima pour mbi wum bisi ti bibama son tungu son fomeng la son of budu wona son rizikanga
1: amen
0: san evangile al sinkelran krisa rika solomne Anton na wili ton ti neden da tara puro ya wa pipikorun asin sel tisan amim tisan an woman dila ki tamente manra ziniga senan we tisa bisi ti lebanam tisan wa ka woman ha ah abraham na tisan wana san bisi evangile nengwa ane pipi koron asa na taba awuma ya nana sin kawoma bisi te ken lobe la jikan abi lam ti pour abli kam gunne ba pour gurba bam datin kelin manam min wa pour so ba msa bisi ton be dunne ka ton ka so dunne ye wenen so ton wenam di kam gunu ton do fo men han tara zaka ka fo so zaka rami parao kamao ya wen dik ngunu fum ko to kan sam dil ti zabnire fo sa wa ka zaram ne to fo sa wa zaram ne su kidla su puri sokor bebe ro at kale abiyelam ti pura tuntun ba abson wa mikti pour sop to man nep to wale kiora am nyoko bla me on kura yemre mpaba yemre nlaba yene kuwa nlaba sa ne kuwa ana ayetien mba hotole ntarat kubeu dile tire por mahati pour so nan tuma mengbi ma tawa a jesus christ tibe anyon zakaso fa ki anyon nan de adzaka rekwela ton tal fa gid ton dunyo ya sun ki la sun la sun puli la ye rab yoro il yire point ti christ ya lan ti ton be dunyo la ton ka dunyo ra kam
1: msambisi de pied dunwa la ton ka dunwa kamye amate son sebra sebka nga pourin atendi kala makri ne ton meng vima dunika nga pourin nyam sangesi ni ne san droga kamo wa kimbasi ti na sa dam bonti eritasa rapora boum wa kat kire er sir cour la tabiel ka nga pourin ni de bomi on pami ndata kam vim la fi poa la lora pouri kamana ndika ni te libere e mantab yala ner fa bora ba damba sentin yakato nyo toto menga na gilente ponga libo fuma yima dinna ni kima yola nda tulla mi ta kambo vim sunu pori wina mraba ne ton ya wutu la ton ni sal ba meng vie ma poka et nyatam ti gel kanga boudou a patin se vila ramba pousi a katin se ville de ma pousi pour yang yang kam meng ka ba tabu par ba yib yib kam ton vie ma cassette kun la bou ton se en carbon no nerem bom pa min ti te foka gom na nan bom pa ma meng yi ne da hin chimba ha soba yam pa nan poeta ba ni sunuru ner fa han pam bi wonam ning baraka te sek ni ma vie ma zambi et nan di karena on tout a petit tout on kutaba en yalta bi yelle en agnod ne ton ya bon bio dari wen na yele la mette bon pobl la bon pobl ton na hermana la ne bon en son taba
0: lile je framen le comité a pour son hawa c'est un cajan pour nira anan ki den ti kutoro anan ki den ti kutoro dile pour la mam tan wame bi modore en sa pour son
1: voilà et déjà pour justement la tienti rabio poelin grâce à ma matière il a metti radio un pam je le sais fan ou mami la ma sanket un gumda la yam simbe la yela ket ya gi en dat songri yam santare nu bu mu dat un con radio en ab chobra la wotuni ya zalam ne yemri pi nasi pi sopwe la tabu pi sni la yibu zalam la tabu wala yam te amana ya move money ni abuntu weba wala la chanda ta tin boule me bala secrétariat wa la yolo money depot tin win nam tin pinyingra nan tula yamba ti zuri sari
0: kan sama philippe ibar kusro e dabi poelenton totam tinir fa hana jin belika abika ngulse e sane radio sobra e chanda ti song bale yam nyam ti mon père dama nga tin tajina ninga wen gom na ne radio ay nu pa ngi ngata dele ya lenti nyok ri sera wan twen son radio ta ale cheng tore ya wa kan sam torsa ya zalam na yemri pinance piso pou la tabu pini la yibu zalam la tabu ya secrétaire kan ne nu la ran cheng ya radio secrétaire la ran cheng
1: ri me kun ka be bilifier kan yak son re fo kon tek fa ya yi fo chounou la fo courant wen nam nimi de baraka
0: wena barke sina mana fa yinga amina senda sohrem ne yama ya sambiga
1: philippe surwema
0: basa mathieu yerbanga senda ben machine da moi ya christine kulbali na ton machine da matan senda ngumna ya
1: ba la biga la vous sommes sans yulinga amina.

fa ani de ane hakili senu tokola amina ambali ma radio national catholic makala na mebaga na kan baga nka fulibe o kelengeleng bela jelenye anka fulibe ya la mebaga uye anka fulibe ni radio ni de mebaga uye anka fulibe ni radio ni kan baga uye matrika aun deme ka ereke aun ye ni senu mami ni yezu ye o la idu ta ka kalande uye ko fonka yele sanfe meta deme baga nyine mfafe walsa ka se ka fanga di auma ni min bela jilen fo auye anya ye feminu ko minu bela jilen ye ne no fe tamala walsa le ka se ka fanga di auma o fana ka se ka jigan kleng kleng bela jilen ka agila anka anka batem lo agila anka anka sacrement o kleng kleng bela jilen soro lo nga akajige anka tuguni tuma be ane lombe akajige jama senu katolika ne kristian bela jilen ka katuguni aun le kanga ka dunya la tubi aun kanga ka yele mbo dinye mogo uye hakili senu ka u bara gelema ninkeli fanga ane anema ana sedi auma ambo nyine ala fe de yesu krista tokola amina bia la musa ye tubabu kalo tana no ye octobre kalo ye otle shegi ye bie jumasi min temena ukera atle nani ye anka wati gwansa ka jumasi mogani worumulana au kalo ambalmao halibi ambe ba maria senu ka kalula adam nena anka jija anka bamba anu minu ni anka chapelo kadian ye rozele kere kadi anu ye rozere ye deli bale ye mese ka fo ire papu ire ya fo ka fara akan ko merci ko fe merci le benya merci ko rozere le benya o le ko son ba afoko rozere senu Ulasa anka mbulo mala alela inafo antokoma senu uka ankelengeleng bela jelen tokola uka antokoma le tokola auna abe ankorosi chuko yamina ba maria senu takafsanuyi ba maria senu ba undemet mabe sitane besra alele nye nika tokofo yoro yoro abe bolika itoi uliko son ambalema o anka jija ka mbulo mala anka chapele ola ka rozero uke ka deli uke ulasa a ukalo le flenye Ulasa ambalema o tubarduma min kalana anu ye jumasi temeni anfana sera ebi walsa ka u kalani ka nyafolike ala hakili senu ka yelemfe ulaso ambalema o mogo min be anka nega juru kana bna ke sababu ye anka fota o kase au mabi o ye au balema muso Christine Koulibaly ye mogo min fana sera ebi na bna tubarduma kalani ka nyafolike ala o ya balema che Basil Paré an ye hake kelaw ye an ye jurumu kelaw ye anka je nyokon fe ambalema o ka anfa ka yafwa dali anfa damba ala fe ne jora la ka fo ala ko be se banyana ani au nyana ne bade o ko ne akeke kojugu ne mirie ne kumaye ne koye ne jalakila ne jalakila ne jalakila ola ko sobe wole atome maria senu vie tuma be deli meleke wani mo ko senu be ani au yere ne bade wa kantiki ala deli ne anfa ala ko be se ba ka makari amuna ka anka jurmo yafa ane katla ka ando aka nyuma ya bambalila amina wala sisa ambalema wa amna tani anka chubaduman ye anka chubaduman follow me amna wa kala sisa ubora yezu ka chide paul senu fe aye sebe minchi philippien uma asigida nani akuma woro katabla kononton la abna wala me sisa kabo abalmache Basil fe anka menike au hakili kana nyangami ko sila nga au ye ala dali ani ka baraka da aye kao makoya ko be fo aye wo chokola mogote ala ka here ni ko famude ale bena au tanga hami ko juguma yesu krista barkala obeko mbalimao ko mi ukera tie ko ye bonye besoro mina nitlenia niko gweni niko dima ani kunkorota ni sonnyuma mimbena ni tokonnyuma ye wo domanka ke au ka mirie au ye ko miu dege neka kuma ninka ke waliula au ka jija ko luke ko chukula heretiki bena to au fe
ni ye ala ka kuma ye ala e tɔgɔ ka tando o la sisan an balimaw an bena taa ni an ka cuba duman filanan ye o min ye a matigi yezu krista ka evanjeli kuma ye a ka ciden matiye senu ye o min sɛbɛ a kuma 21 a sigida 33 ka taa bila 43 la a bena o lamɛ ka bɔ a balimacɛ bazili fɛ yezu y'a fɔ tugu ko aw ka wutulo majɔ talen dɔ wɛrɛ la forotigi dɔ ye foro bɔ ka rezɛn tutu a ye koko kɛ ka a lamini ka dingɛ sigi ka rezɛn ni ji bɔyɔrɔ bila ka sangaso lɔ o kɔlɔsibaw ye a y'a don baarakɛlaw bolo o kɔ a taara taama na rezɛn mɔtuma nin na a y'a ka jɔnw ci baarakɛla nunu fɛ ko ka taa ale niyɔrɔ minɛ baarakɛla nunu y'o jɔnw minɛ k'a kelen bugɔ kosɔbɛ k'a kelen faga ani ka tɔ kelen ni bo ni kabakuruw ye forotigi y'a ka jɔn dɔ wɛrɛw ci minw cɛyara ni fɔlɔ taw ye baarakɛla nunu y'olu minɛ k'o kɛ i n'a fɔ o tun ye fɔlɔtaw kɛ cogo min na a laban na a y'a denkɛ ci u ma a tun y'a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ko o bena bɔnyɛ la ale kan bari n dencɛ lo nga baarakɛlaw ye o ye tuma min na u y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko a ka tiɲɛtala filɛ an k'a faga an ka tiɲɛ bena kɛ an ta ye u y'a sama ka bɔ

Et nous sommes Jésus au Céli. Je vous mets que amitié. N'yandra kun yekun. Aulo kwenkwen kun oule. Otali nzanyama ifienso. O silion klangla. Okweni isu swatende. Okweli nu bweke ofayi nzan. Ye ofali ifien ofaman nisranke. Bedi nou juma befa meyi. Na wao aufwe. Ke wakwa mbe sule bles oju lin. Osumani isufwe mu juma difwe mu besin. Ma beko feyi waka ma liye mu befa bleyi. Ye juma difwe mu betrali isufwe mu. Be bolikun, be kunikun, be wawolikun. Yobwe, ye osumani san ufle mou. Mon besoni tra krikli fwe mou. Sange, sakumba ye befayi libeo. Ye kasyen osumeni wang besin lo. Oseke, miwan ye be buisran. Sange jumadi fwe mou ke be uni wang besi libe un ke ajati fwe Yolenga. Ambra yu kunyi. Na edi ya jay. Yebe treli. Be kenibo fye isin lo. Yebe kuni yo. Oma. Kienga mon fye imin. Oko bay. Oye jumandi fwe mou som bese. Bete li souke. Srante somu. Okun bete. Ye ofa be fie, ofa ma san ufle mu. Be liye, be kula ma mu sule ble okoju. Be fe ima liye, mu be fa ma. Jezi ose li ke. Ison de mon be kle li. Am ni an. Am ni, gwen gwen mu, ile. Ison ti nkan kla mu. Be denya mien ringwi men amusanu. Be fama mvle ufle ma osuma. Yati Jezu nanunde. Ama eboyesro. Eme Jezu. Ekan vuo.